0: صوتي كان نخبط ميوض عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت معود ليدس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغداء بساسون بكل تروعة ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفدي ام زلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سيم بس سا كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: انت نسوي اني لا يدعك
1: اني يدعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: الفون تخنس لزيراك قال محكي
1: اني مفحد جوجو
0: مي استخف
1: جام وغم
0: جام وما
1: جام مي اشتي وغم مي كاسيوس المزلج
0: مي كاسيوس وما زي انت مفحد
1: شلو يسمع
0: سيسمع لو لو شبه مكا
1: كخا جام كان امر شمعون ازولاي زخرونه لبرخه شيا مشكل كبد وعشابو مشكل مت
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
2: ايش يا حلفون ان عدل ولك تعمد يا الشر اقرعوا تخايب انا بحي يضرب مانيش مع حبيبي
0: خسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معطاء
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا الشر الزورك ليش عن تيلكير ما تسعنيني
0: ركنيش عنت على كيف حطاك
2: أضول اللي مشتوك طيع الموت تعمل يا الشهر اللي مشتار مع يدرغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو أسكلا
1: كيف
0: إن لو سوم أسكلا بكتا قيمة نسأر استمع عسري سنة
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: هقولوا له ده بوكسير ازاي
2: ازوب عايز
0: انت يا داي مسمر
2: استمط هناك
0: اطاء اللوف
2: شو قطا يا حلفون اقرعه صح ازوب عايز يا هذا ده احنا مش اللي شبع احنا ده فنا يا حلفون تعمل يا شباب ولا مسمر زي
0: اشتوك يا طا مدبر الي
2: هناك
0: באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי
2: שתוק אתה יעבור עזוב בעייך המספר זה יא אללה אני שונא מחמאות אני בעייך
0: אבל אני שואל את עצמי
2: כן
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך בהמה כמוך הלוב שבהלובי
2: ולק
0: אתה פופאי

شركة هالمخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دا جول أمان دا جول بخل رمى حبريو بيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سليحة تعيدي سليحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سليحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועה העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: Werner! Werner, Anton! Rech, Anton! منجمع
1: ما عندي
0: عين سويسرا.
1: اهلا سويسرا.
2: زي ما انت ولا دبرت خبيزه عينيان
0: ريح الفم. هني دبرت عم سويسرا هني عمرت له ما يما يلدام
1: بس هذه كفتا كي
2: تخي
0: ايزي كي تهي
1: لو يشار خي
2: يشار خي يوفو
1: يتقمر يوتر ما
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عينيه تريح الفار هل رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את
1: האספסט. איזה
0: אספסט. איזה אספסט. אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא.
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: 뿌리야?
1: 나도 거기도 들어가지 마. 해보니 그 뒷발이 말라는데 나가더라. 대박고.
0: 에 빠꾸.
2: 게베렛 걸 레가 예수 오토.
0: 에이.
1: 가만.
3: مرسي مرسي يا زاك كنو ما منكش
4: شبه شلوم أدون طرقان
3: شبه شلوم طرقان شبه شلوم
4: شبه شلوم البحير
3: شبه شلوم البحير بكش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
4: أمر دخان لما البحير كش على يوم للدور آمر بركتكم مين عيالو إذا تقول
3: بدا حزام من تل أبيب
4: ما سيح تل أبيب
3: يدوع شكل يروسان مش رسان تل أبيب عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركات أقوم
4: شبات شلو خمر خمر دخاية
3: شكي
4: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما أني أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
3: مرسي إذن مرسي شعاك دولاه إلي عم إسرائيل ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת
4: אמן
3: שבת שלום
4: שבת שלום חמוד חמוד חיים
3: רק אל תגיד לי שנכנס יותר מסלבי אל תחבל על הזמן
4: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה
3: ישים יד זה אם ישים ישים לך רגל
4: אני קורא לו
3: אני בתאונה הזאת לא מעורב
4: מסלבי מסלבי
3: אבל על כל מסיעה שאתה מבזבז הוא ישן
4: מסלבי אתה שומע
3: איך ישמע אם הוא נוחר אני זה
4: יאללה נסזמוס
5: אישה איזה הפתעה
4: מרדמי
5: כן, כן, כן תריח מעט דבק, מסירבי לא, אני לא מריח על כמה ריקה אם אתה מתעקש אז אתה אומר לא, לא, לא